0: Yo, I'm going to go to the house.
1: Ia, ole mako loko ele ingi o kilangi. Ia, e whaingale kake lango ngā le, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele,
0: e ave uma longa longa malosi e lango lango ai ngaru e oka se makango e ole ola ola u muka u punga punga e se le ma ngai ole o se moni mau fa pia ai ai moni mau ai ale sunga le fa pia ngai ngale ole karisi e ai maka e se le ma ngai ngai o fa pe ka inga le nei fo ia mo mo le ainga fo I se ma ko fo ai o inga le la longa ia le fa ka I te atua e inga le I longa lo fa fo I se o ma ko ai inga ma le ma fai wa o mea uma o le atua e fai ale tangata ia fa maoni ia tu yang kapua ia kuma ma ia mam savali yala ole li I iyo wae au noa male soso ani ele atua ele mpai ele tamata na fai o se meetas te au noa male soso ani mai ele atua ia se o anko wa wala au ye longa makai a de ko ma ko mon ma winga ni nang nang winga sa fai ye ko sa mai kending a au ma wa ye winning ko ni ma fai ye nang ka ku ale nang ka